0: Megan Trainor, All About That Bass. 8:09 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prenos, kako Roškar pleza na trboveljski raufunk na Radio 1 TV. Tudi prenos tekme Avstrija-Jordanija.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.